مرانا دبیش میای نک میخندی نه که وقتی میخندی نمیری کامل بله تیو کامل داره کامل کم مرانا دبیش میای نک میخندی نه که وقتی میخندی نمیری روز دبیش میام کم کم باقی ماست به دست سوتیم تحلیم ریمی می نخوی اسما خول کنات سوراد خیا یا و متیا وقتی به رحمی فش تحلیم وقتی به سپس نمالیم جردن وقتی به عالم شد بله دبیش کمی روح تو معارف کم مسیح درایم بر عادی دنیا